0: Türkiye Avazı Radyosu tünü günkü gokşaşla bugün mü sizler bilen birge.
1: Ola,
2: zdravete.
3: Yaşas.
4: Assalamu alaikum.
5: Nima uchun ba'zi kishilardan bir tilni oson o'rganadiganligi diqqatingizni tortib baxtimi? Yoki bolalikda o'rgangan til nima uchun hech qachon unutilmaydi? Assalomu alaykum muhtaram o'quvchilar. Bugungi podkastimizda yuqoridagi savollarga va texnika ko'p savollarga javob izlash bilan birga ko'p xil til bilishning miyaga ko'rsatadigan ijobiy ta'sirlari ilmiy bayqashlar asosida yoritib beriladi. Nerva psixologi Marva Tog'cha Dog'rovning fikrlari asos qilingan bu podkastda kichik yoshda til o'rganishning nima uchun asosligi, ko'p tillik bo'lishning diqqatni yig'ishga, esda tutishga va masalani hal qilish iqtidoriga bo'lgan foydali taraflari, yo'l o'qishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar, yashanganda davom etadigan nerva evrishimligi qatorli temalar anglovchilarga ixcham va tushunishlik tilda tushuntiriladi. 2023 yildagi tadqiqotlarga asoslangan bu podkast ikki tillik bolalarning bilish sinoqlaridagi usulligidan tortib divanlik va unutqoqlik kesiliga qarshi qo'g'dash roligacha bo'lgan ko'p xil til bilishning barliq taraflari muhokama qilindi. Yaqinqi yillarda nerva psixologiyasi va taraqqiyot psixologiyasi sohasida ilib berilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ko'p tillik bo'lish haqiqatan miyaning qurilmasi va iqtidorini o'zgartiradi. 2023-yilda e'lon qilingan nerva psixologiyasi sohasidagi tadqiqotlar ikki tillik bolalarning murakkab diqqat sinoqlarida bir tillik tengdoshlariga qaraganda texnika yuqori nomor oladiganligini ko'rsatib berdi. Bundan boshqa qoramig'i yetgan va yashangan mazgillarda ko'p tilda so'zlay oladigan bo'lishning divanlik alomatlarini kechiktira oladiganligiga doir bayqashlar bor. Xo'sh, undaqda qancha yoshda til o'rganishdan boshlash yaxshi? Bu